0: Vikur á FM1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rokkur á FM1.
1: Leierdein, Lutzen August, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalting, gåumæti og ein av festivalstemnige to sent først å glemme. Det er stålslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførapann. Og kjøpes fra Telebussar kører klagsvukt leveres kvann halvandtøyma, atlandein og nottene. Ein som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur heva fri, til ok,
2: til ok. Vensel Nordic Cup vir sista handbollsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handbollskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1 Office. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista pachen við 6 stund kostar 505 og ein dags billett kostar 200 kr. Spær 150 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2060. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Ein av største og beste rockbøtler i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi er ei atter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at talene er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært vittlere enn nærkant.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjóva trutjar, greia, pakkar, allt eftir hva bilen hún hefur törva. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tui á telefon 35 45 30, ella skriva til okkur á bilrögt@kullavensel.fo.
3: Frá kommunale brennistøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier det taka allan lors, men nei,

0: nei og ja. Les meira og kob.fo.
1: Fra gulle glokken. Til tikkun og omoksa skifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radio og til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla almeljum fasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og inna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ein altjó handballskapping, her heimskjøtner og førskar hetjur hittast av Sjama Vötle vid Kjattner. Hese li lotega, GK, Kiel, Valor og H1-4. Kjem ekongmerkje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 595 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distapakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
1: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man hadde rikker.
2: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
3: Hei, du lusar etter FM 8. Her fært du begge gode folkentallet, utro, tøyde og meg anna. FM 8, tøyt radio.

0: jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Leier deg, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode med det, og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nosse og Nekv Underferapann. O-Japes fra Telebussar køyra en klagsvukle vereis, kvønn halvann tøyma, atlandein og nottna. En som nottar bussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal du nok slippa, oavsett klokkesleit. Sitja der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekran tøy. Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store artister, goa løter og en av goa kalta Tja Scouse House viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og ting å sveie ofta.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og det middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Visste du av at du finner alle dere vurder og høymastøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, tro doer.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu Trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Bytje soffer fra eitjene. Viktene ekno soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eitjene.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og vi er som bjør vi taler 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
2: Strandamaling.
1: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i Førjø Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg gang mest til av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra till SMS, Trygt, Magn, Apps och Current.

0: Petusha og Mauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidja heimasjogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
2: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en vann, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
3: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en av festivalstemninger til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførepant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann halvantøyma Atlantein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 være større enn nærkantøy.

0: Resten nei og hjem.
1: Les meira og kob.fo.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta mestur at er framleitar etter strengaste omkvarvskrøvun og er imidla framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rik til hver som helst. Eichen.
3: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
4: Mangler det lampo til køkken, stovna, gongjena, veirommet, kamere, garasjene, etter til kjattelen? Og i byggebjørne har vi størst urval av lampoen, just til tøyn tørv. Bygg med basler, hvitbita, utover. Minst din, nethandelen basler.fo hiver alltid åpe.
2: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, træbøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
5: Popper. 6 av 5, 6 av 5. 5 av 5.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackversta er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger du av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikket.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort han skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter imen, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Skalshals, en hos deg jeg har bæge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Skalshals viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprover og annan utrom av storskudja. Skalshals, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.
1: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: nej, oh yeah. Les meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hellene er om live framførsling, og med til storrittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vid kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
3: Erstu mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

var tærlig vindøy, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tata Jack 2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Hever du bruk for tryggen flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyene tryggere.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk. Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
2: Strandamaling.
3: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasa Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonelager, Batnalandi, camping, tjalting, gåumæti og en festivalstemnige til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut igjen, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja. Vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur här vara fri. Det är
4: okej. Fra portalen. Nåt slösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
5: Fra kommunala brännestöjning. Vitsbyrja, kvärt skall i kommunal.
6: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga atlan lorst, men nei.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader, inni glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

sofa fra eitjene. Viktene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: i Toyota for el, da vet man hva du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man hva du rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikker etter en kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Skulle hørene kjøftast, setes i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eist og søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: One Hit Wonders. Og FM 8.

0: Toyota for el. Ta vet man av Toyota. 340 hester. 5,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk. Lekkert roer. Lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, rain service. Ta vet man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så Toyota skiftet. Kom og hikk etter en måned. Ta rain service. Vi vet at Twitch har garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Scouse House. En hos deg er her bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte... Tja Scouse House viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House. Du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Les Meira og kob.fo
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilen.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otan Liva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunde vissa säga att detta blir bittlare än

0: fra Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter imen, kjør Rangers. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hvert skal vi komme nå.
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikket.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.